Tukikunami kay mundo kay pachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik. Ciclo de vida nishkamanta. Kayka nishaninmi huacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañunchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna. Masna alli karikuna, masna alli warmikuna kashpapish illanrinmi. Ministinchikmi yachashpa katinata. Illanrinmi ñukanchik sinchiana. Illanrinmi yachana. Illanrinmi ima pipish paktana. Ñukanchik masna alli runakuna, alli warmikuna kashpapish tukuy pitikka kabalkuna kanchikcho. Krikkawsaypi rimashpapish kuyashka uyakuna. Ñukanchikka huacharinchikmi. Kutin huacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpa mi katina kanchik, alli kawsay sumak kawsayta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik kuyashka uyakuna. Ama huacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, huacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapish ya Dios pakshimi Biblia pika, rimakunmi ñukanchik krikkawsaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa katina kashka manta tukuypi. 1 de Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesus taka, chay yuyay, sinchita katiraychilla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychilla. Apunchi Jesusun kashkamanta, kankuna imalla rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna llati yachanguichigmi. Tandanakushka krikunaka, paktashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuypi. Mana krikmi kanchik, ñami huacharirkani, ña kriktukushkani nishpalla, mana sakirinachu kanchik. Tandanakushka krikuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa, avanzashpa mi katina kanchik, tukuy uyakuna. Kriktukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiashpa mi katina kangi. Kikin ima ministeriopi kangi, yachashpa katina kangi, sinchiashpa katina kangi, ashtawan paktana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaitami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita pachtachina kanchik. Huacharinchik, wiñarinchik,

Mirarinchi, wañunchi. Chay mi causa y kakan, chay ta mi pachtachina kanchi, chay man mi chayana kanchi, tuku y kunayati huyasca huyaskuna. Rikuitukunchi uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chay yapi sakirin kunacho. Uñarin kunami, uñarishpa ña hatun, muso soltera kuna tukun, kazaran kuna, wawayuk tukun kuna, yuyagyan kuna, iña causa y tukurin. Chay mi kan ciclo de vida. Chinayati mi kutin, espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krihkunapish, pachtana kanchi, avanzana kanchi huyasku yakuna. Mana sakirina chukanchi, krihtukushpaya wacharishpaya. Rikushun ya Dios pachimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pachimi, nyukanchigman. Kaikunamanta ka achkata yachachinamitian. China kahpipish, kankunayatik mana uyasha nishkamantami, mana hawaya yachaypah kahpi, mana yachachi tukushunchu. Kaitukui watakunapika, kankunaka ña mari yachachikunapish kana kangichi. Chaypak randika Dios pakshimi manta punta yachachishka, hawaya yachanakunata mari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuita mikunapak randika, lechillata ubiak shinamari tukushkangichi. Lechillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chashnakashpa mi Dios pakshimi nishka shina kashkata rurantaka mana yachankuna. Hasta wampis chakishka mikuika hatun kunapak llamari. Paikunami ima aji kaskatapis, ima mana aji kaskatapis yachaskamanta, ima shina kana kaskataka yachankuna. Chaimanta kunanka, Cristomanta kajaripi yachakushka hawaza yachakushka kunataka, ama chayatata kutin yuyarikusunchu. Hasta wampis, aji yachak kangapak yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mijaita ronata sakishpa, diuspagman kutirinatapis, taita ima shina krinatapis, ama kutin chayatati yachakusunjacho. Kay libro takishgak apostol yachachita kajarin achka yachaykunata micharini achka yachachikuna tiang nishpa. Chinakakpipish chay yachaykunataka mana yachachitukunichu, mana kishkaytukunichu, kankunayatik mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyashun nirkakuna, wawashina tukushkata riman kaypi chimbapurashpa. Paikunaka ña yuyakuna, ña yachachikuna kanapak randika wawakunari kashunin. Imatati wawakunaman kipa uñi kunaman kayachachinchi. Escuela kunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka, mana yachachinchu, sumanata, multiplicanata, rizanata. Paikuna yachay pagllatami yachachin. Kipa uñi musu kunamanpish, mana yachachinchu, paikuna imashina yayakanata, imashina mamakanata, imashina trabajanata, mana chayta yachachinchu, chayri kipa uñi wamrakunaman. Chinallatik chimbapuranmi, imatati mikun wawakunaka. Wawakunaka, mana kanchata kastuitukunchu. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu uchilla upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin, ña sinchi mikuita granokunata mikuitukun paikikinllatik. Allimi kan kaykunata ñukanchik yuyarina. Wawakuna manta rimashpa, wawakuna imashinatik kan, yuyakuna imashinatik kan. Ashtawanpis kay tandanakushka krikunaka, wawakunami tukushkakunakarka. Wawakuna shinalla katikurkakuna. Imashinatik tukunchik wawakuna shina tukushpaka uyakuna. Kejarishpa purinchi, tuku imanta huchachishpa purinchi, tuku itanish kaita chaita ima huchachikunata charinchi. Ima kunata huchachinchi. Ajichukanga chunga watata chari wawa lichillawan kawsachun. Ajichukanga chay. Verso 14 pinin, hasta wampis chakishka mikuika hatun kunapakllami. Paikunami ima ajikashkatapish, ima mana ajikashkatapish chiyachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Hatun kunaka chikan chinata yachanchigmi, mana tukikuna, sinapish yuyanchig. Hatun kunaka ña, chikan chinata yachashkata, ima ajikashkata, ima mana ajikashkata. Uchilla wawakunaka, mana yachankunachu, ima ajikashka, ima mana ajikashka. Chaymanta harkakunaza, chaymanta ñukanchik kuidakunaza kanchi, uchilla wawakuna, upa wawakuna manta rimashpaka. Sinapish kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, ñami chikanchinchik, ima aji, ima mana ajikashkatapish. Levítico libro pesicuitukunchi, hasta wantika y a Dios mandashka kunatakurka, gentikuna chikanchina te yachachun, imati aji, imati mana aji. Chaimanta rikuitukunchi, kunankaipunja kunapi ñukanchi, congregación iglesia kunapi rimashpa. Musuk krikunaka, tapunkuna, kaita ruitukunichu, kaiman ruitukunichu, kaipi kaitukunichu, manachu kaipi kaitukuni, kaita suraitukuni, manachu raitukuni, mikuitukuni, mana mikuitukuni, chaita mitapunkuna. Imamanta, chayrih kashkamanta, uchilla wawakuna kashkamanta, ya Dios pañampi. Shinapish ña watakuna pasakpi, punllakuna pasakpika, rikunchik ña mana chaytapuykunata charin.
Tabakota tsopaito konicho, obiaito konicho, bailanamos ito konicho, brujas kunapamos en atsukani, manacheita, tapun kunatsu nya, uniwatata krihkuna. Dios pañampi causa kuhkuna, Dios pañampi nya uni punja kunata, uni wata kunata, purihkunaka nyami yachan kuna, chikanchin kuna, ima aji, ima manaji kaskata. Pero kunanza Cristo kuspa, kajari watakuna pika uyanchigmi, chayshina tapuska kunata. Pudini mana pudini. Hasta wan rikuitukunchi, capítulo 6, verso 1, Hebreos libro pi. Chaymanta kunanka, Cristo manta kajari pi, yachakuska hawaza yachanakunataka, ama chayjatati kutin kutin yuarikusunchi. Hasta wampis, aji yachak tukungapak, yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mijaita ruranakunataka sakispa, Dios pagman kutirinatapis, taita diosta imasina krinatapis, ama kutin kutin chayatati yachakusunzacho. Capítulo 5, verso 3, pirikuitukunchi, sinchiaspa katina kaskamanta. Aji yachak tukungapak, yachaspa katisunchi. Katina kanchi, mana sakirina kanchi. Krikausa ipika pachtasun, krikausa ipika sinchiasun uyakuna. Chinasatis capítulo 5, verso 13, pi, nin Dios pachimi. Lichillata ubiaspa causakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami, chasnakaspa mi, Dios pachimi nishka shina kaskata ruranataka, mana yachankuna. Kaskataka wawakunaka mana intindi tukunkunacho. Yuyakunaka intindi tukumi ima kaskata, ima aji kaskata. Chaymantami wawakuna pachka tukui rikurin mana aji kaska. Chaymantami wawakunaka yaya mamataka mijay piru mana aji nishpa riman huchachinkuna musukunapis. Mana intindinkuna paikunaka. Paikunapak ajipak imatapis nyukanchik rimaskamanta, harkaskamanta, disciplinaskamanta. Nyukanchik disciplinakpi, ninkuna mijay manta chaytarura. Mana aji nishpa ninkuna. Mana chaskishu ninkuna disciplinata. Mana chaskishu nin mandaskata. Kacharishka kausasun ninkuna. Paikuna munashka pi kausasun purishun ninkuna. Uchilla wawakuna shina kahkunapajka, kaskata ronaka, mijay, manaji, kaskamanta, firumanta chayta ruakuskatami yuyankuna. Shinapsi yuyakunapaj, nya sinchi kunapajka, mana chasnaka kanatsukan. Rikuitukunchi wawakunapi. Ninchi nya samarinamo richun wawakuna. Utka samarichi durmichun nishpa nya sirichinchi. Pero paikunaka mana siririshun ninkuna. Pugzaku sunzanin tuta kama, kutin kayanti tutamanta mana hatari tukungapa, mana utka hataringa, chaita yachanchi ya mamakuna, pero sinapsi nyukanchi ya siririgni ya samarigni hipika, wakankuna, kolerankuna, pinyarinkuna, miji, manaji kangi nispaninkuna. Nisunchari su uchiza wawa ima, miski muyu kunata, sukpunda entero tapis tuki mikosaninga paika, pero nyukanchi yachanchi manaji kaskata, chaimanta harkanchi, chaimanta kichunchi, pero kichukpika wamraka, singunga, wakanga, kaparinga tuki, manaji kaskata paika yuyan. Imamanta, chairi wawa kaskamanta. Krikausa ipipi chasnajati mi tukun kuyaska uyakuna. Iglesia pi disciplina sunikpi kaskata ruasunikpika, kuliran, kaparin, wakan, kamin, reiman, tukitami ruankuna. Nyukanchi congregación iglesia pi wawa shina kaj krikunaka. Mana sinchiaskamanta, paikunaka mana disciplinashka kasunin. Mana chaskishunin disciplinata. Piru manta, miji manta, chasna ronkuna, piñashka manta, y chasna disciplinasun nin nishpami rimankuna, huchachinkuna, kulerarinkuna, u iglesi imamantaps rinkuna wakinkunaka. Mana sinchiashka manta. Mana espiritualpi yuyashka manta nitukunchi. Verso 12 pika nin, kaituku iwatakuna pika, kankunaka nyamari, yachachikunapish kanakangichi. Chaypagrandika Dios pakshimi manta, punta yachachishka hawaja, yachachikunatamari, kankunamanka kutin jati yachachina tukun. Nyami yachana horas, Dios pakshimi manta rimashpa ima yachaikunataka, nyamari yachana kanchi, nyamari astompsi yachachikuna kanchi, sinapis mana entendinkunacho. Chaymantami mana yachachi tukurka, kai Hebreos libro takisga, astawan aji yachikunata, astawan sumag yachikunata mana yachachi tukurka, mana entendiskamanta. Chaykunata kanya yachana karka, sinapsh mana yachaskamanta, mana entendiskamanta, mana kaikunata yachachitukurka. Kuyasku yekuna achkakuna, nyukanchik nyamari yachachikuna kanakanchik, yachachishka jakatikunchik. Mana kaiwan kanishan nicho, mana yachanata ministiskata. Tukuikuna zatimi, ministinchik yachachishka kanata. Tukuikunami yachakuna kanakanchik. Kaimundu kaipachapi kausashka kamaka, ministinchik mi yachanata. Tukuikuna zatik. Chinakahuipish achkakuna, mana yachakuhkuna sulu kanakanchichu, yachachikuna pishmi